ye fe ye wa ye ye wanwa hey ye wa ye ye fo ye na kaya di enu nyam ba peja ye shwe di enu nyam ye wo di